但是你同到的工人都来打骂你心都要给人弄的干你都因为都落下来了然后都来弄呀然后是啦是干都不然要用法律哟是干都来要用San Pedro呀都工人要用法律你要弄的哟你要用San Pedro啦chi chibana kachi yo shina ya kwenta ya benyu ura kuntani na ya ni chinyu ke ni shake chi china kuntani na nge chinyu ke ya iyo I benyu un kuntani na nge raku ura sustura shaya yo ke ya kishira ra sustu yo onda kani ra no te kundina na natayo na sabi ya kakenta kani ndu shaya nundo ya kibibichira yo na kuinta na kundu inta korte ra nandikondu ra na kuinta ya sabi kunizo te kundindo na nashi ni sumut